0: ගේස් ފުޅි ބާވެ ދަނބަރު ޖަހާފައި ވާނަމަ ގޭސް ލީކުވެދާނެ
1: އުނދުނާ ގުޅާފަވާ ގޭސް ހުޅި މުރަނަ ވެފައިވާނަމަ ގޭސް ލީކުވެދާނެ
0: ގޭސް އުނދުނުގެ ގޮބު ރަނގަޅަށް ބަންދުނު ކުރާނަމަ ގޭސް ލީކުވެދާނެ
1: ފަރުވާ ކުޑަކޮށް ދޫކޮށްލެވެ ކުޑަކުޑަ ކަމެއްގެ ސަބަބުންވެސް ހީނު ކުރާވަރުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގާފާނެ
2: ಮುನಿಫೂಹಿ ಫಿಲ್ವಾದಿ ಮೌಲುಮಾತ್ಗೆ ಖಜಾನ ಮುಸ್ಸಲಿಕೊದ್ದೆ ಎಮ್ಮೆ ಇತುಬಾರು ಕುರುವೆ ಬೇವರಿಯ
3: ದೇಹಿರಾಜ್ಯೆಗೆ